0: Non, non, het samen, maar met pap en dan alleen maar refusie te hebben op het toestijd. Dan wil het meteen wel.
1: Maar rente de wille, maar wil je wie en rirale wille?
0: Pa. Die is maar dat klauwe de.
1: Dan moet je me wie dan gewille, ik
0: geloof. Ja, maar heb je dat brie, maar dan heb je de jonge hul, wil je dat klauwe je dan? Ah, dan, dan, dan, dan. Maar zo zou weg om. Oh, wat jij, Louis? Dat ik aan het doen was, maar net als Gidel was, dan remplaatst niet mijn peur, maar je net maar. Dan moet je wat preparen, kwijt. Zo, ik denk wat, ik vond het dan kan wie jou. Ik kwijt. Wie jou friet het kwijt. Ja, maar daar heb ik nog aan, wie jou afgeschreven, ik heb er een keer moet me over kwijt, maar daar niet dan. Wat het al tante, het is zo tante aan de gauche, over Iguane. Het is een film dat we zullen lopen, vlees aan het maar houden. A kleine. Het is hier waar we weer op de stag het. Ja, daar moet je hem zo aan houden. Daar van is, maar daar zeg ik het weer mee. En mij daar houden. Mij daar houden wat toen het goed werd, als stag het, pimion mij leeg. Het is hier aan het maar houden. Als je me betaalt, denk je, Michel, hoor je me? Als je me betaalt, dan ben je op een dood. Als je me schrijft, dan ben je op een dood. Ik ben op een dood. Ik ben op een dood. Ik ben op een dood. Ik ben
1: op een dood. Ik ben op een dood. Ik
0: ben op een dood. Ik ben op een dood. Ik ben op een
1: dood.
0: Ik ben op een dood. Ik ben op een Mais mon brûleur, c'est un peu de brûleur courant. Dans le courant, je vais me dire, mais je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, 14-18. Dans le courant de Himontri, à Gandai, ou Dawan, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, je vais Mais moi, je ne peux pas venir, mais je suis. On te dit, on te couche quoi, moi, tu sais. Je crois qu'ils m'engagent quand ils m'ont dit, donc il y a une prise encore, quoi. Je crois qu'ils m'engagent quand ils m'ont dit, ils ont racheté des bicettes. Avec un camarade, dans un aide à brûler, presque que brûler courant. Et là, Et là, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens,
1: les gens,
0: les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, Charbon à non, tu reviens aux élites, mais laisse le goulard brinter. Mais nous, toi, hein. Je tombe sur le goulard de Vilo. Un bousset, car le bousset, Charbon, venez à non. Ah, mais y'a, mais tiens, la fille de Charbon, roulé, scouille, en 7 ans, avec les cintés. Ah, là, rien. Maman, je trouve que la baisse, bah, ouais, là, là, rien. Ah, il me devrait de mon tamis pêcheur au tas de vent. Et on voulait, je ne sais pas si au charbon, non? Je suis de là, allez. Et ton, votre charbon, oui, mais tu dis, mais il est mon dame, c'est votre as.
1: Et on a une clavette, de chez Angulette.
0: Il y a une clavette, mais il veut les tinter. Il veut les tinter. Mais il y a une clavette, très joue, tirale de charbon, un drousse, quoi. Mais je me dis, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Mais je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Mais un peu de temps, je suis un peu de charbon. Je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Et il va bien en convention, d'abord, c'est que tu sais que ben, y'a, mais, ni, il va le tabac, ni ton. Ah, on a géré, tu es allé, puis on l'a déjà. lui, homo shlom ati bernom e vjelqet. Ata po ta sa ta halpe pëmplo, e jom bi e jom e dyra. A që e pjim ato më shumë të zimi verën, gjedi huargerën, gjedi njës, gjedi një, kë pjitë frama akë mëndeve, ma da avi mëndi, a mi jom marmam. A ba dijut me ne për hëtë ndërbu minun. A gëzhuva i nervët që mëndare rëpucë, vëndë gjëton, që në miziri da të rinon, të rëzhuva në prasë. Më të hëj nervët, të në tërgalu, kë. Bëjmë për të në dhe në falua, dhe në kuhë, më në të qirë, a ba që përpenhin, a që qirë në humë, falua. A në lare di va, qëtë në hëndë dhe atë prëpë, në pëmë në hëndë të gëllë zhurë, a rëmë që, më da vërë në hëndë i skarë shërë më bëndin. A në të bajtë? A më da i vërërë, në vërërë vë në ndëk bëli, për të vëngë. Dhe të gëllë në, bëhë jë për të në që zhurë në të qenë. Dhe gjënë shumë zhurë që kësë të tyrel në din, dhe parka vë dhe buisë, bëjë që në mërët kë. A në fëtë homo të gjë, a këmë dhejnë masë më shumë këtë këtë rapinë, e në e masë të bëna hëvë, më janë qëtë, a shëtë gjëllë dhe rizhu, a rëgjëtë vë në zënë atë tërkar, a vë të gjirë të dhe gjurë, a rëgjëtë në shëtë drëbë dhe rëgjëtë, bëshë a shërëman në shëgjë gjëllë gëmë, a shërëman vë e pëndërlë, a shashë të ty, shëmë dhejnë i zanë shërëman, a gëzë a dhau. A vë dhejë a lehe.
1: A në janë e do kjeve dhe truzë shërëman i lakë?
0: Ndë janë lehe.
1: Ndërë se du shënë zhuji u e nën këju, për ndërë bënege dhe në avertisajnë për në u e marru i arru anon për?
0: Ja, ja, për e tërë u e avertisajnë u këtë bëhe aksi dhe të busë bërkërë në hëtë në Dorian, në lebra për Dorian, në në Brazil, që që ka la abur mudre, në, e gjëra në vatë boshë tre mërë, Je la brava Ania Lanbiwe. Ah devait de jeune Jean au Jean to Tim Bureau bien. Non t'en vois. Dans l'arrêt de Jean was ma femme dans schule to cara bien rien de belge tir. Au parare Jean to de chez là chez ils ont un vrai tant de jas. On donne là. E nan, me që da fi në gjithë vajtë sot, a me gjonë në zënë në zimë banke në ishin, o lehë që vërhin për shekën, që vërhin përbët, a i bilu, e o në doske i bilu për milon, që na fi në të karë nësë pasë në, që gjila shumë, më që me janë hinë matë, në të karë basi që për më hinë menë, a me në gjëli një dhe a shirë në të karë, me e shumë a blëbë, a fi blëbë, ha, Dhe në arën të trahë, të së të vë avë dhele, këtë. A e gojë dëmi qërë, a do të drëmë dhe buhë, e që më rritë hinë prishek. A më bërka e rëzë me në fëtë dëhën dishë në zënë, me në gojë frakturë kratë. Këta një prasë, në gojë frakturë kratë. Ti blahë, jam e gojë të në të, do të filashtë, ti usë të me dhe le qohë. Njën rëte, njën rëte, në hule vë më tak, a gë plak, jë vajnë të qirë, në hule. A në së pëdabë, në gë prehë në dëjnë në prasë, e hobë rëvë në he, a të kytë në dëjnë pët, a në dërë në më mërë në zënë në buho, u rëgëasë, a prehë në dhifë, së kalë të këmë në ahë, në rigolat, u gjohë në ahë, bëzë në dëjnë në këta, hobë rëvë në më në prasë. Më që vaj pëtë këllon, e mëhët vajnë të ozëm, bërë, a pëk dëve në mërë pët, O me lajën, më të vëllajën, për së kronë dhe armë, në lajën, më së rigolatë kë. A zi da, dyra në fëndë e mëndë në zënë dërë dhe vajëshon, a në të rrërë dhe paset, të në të rrëshën, rrë do hënë bon, da u gëvazë, të në hënë bon, të në rrëshën, a dhe hënë bon. A gula u jërë kamuflet, dyra në bërë dhe në të vëjavë, a që ka të vëjavë, me do bilë jo paraje. Është me gjyshë, të me gjithë rektangë mësovat në dirajë në pulë, kua. A dërshë gjullet, a pasë dhe anë, a jetë dhe rashtë sot, në pasë dhe gëpëre dhe arje në zënë. Në në tjera arje në delë, hoshë krejtë të shenë arje. Zet hij op naar de jongens. Dat moet nog heel klaar worden. Ja, Noosrook. Noosrook, die Noosrook, maar God, dat weet je. Het is wat je toen moet doen. Zou je de dier, de junior, junior Noos? Dat was
1: een accident normaal, hoor. En trouwens, dat ben ik fijn, wat je de...
0: Ja, ja. Maar die bakt nou een karretje dan ook. Bakt nou
1: een karretje dan weer ook?
0: Dat door een Noos. Dat was je onder de lun. Dat was de heel erg. Mama deed de poch. Nu wat doet mijn mest hier, iemand die... Mama deed de poch. Dat is schlauwe, dat is schlauwe. En die zouden zijn, maar mijn vader, mijn vader, mijn en ik dacht, ja, dan had dat boemier dan. Het had dat dan in, ben ik toen in, dat is hier.
1: Dat is zo in deur ook, waar u een accident?
0: Dat was hier ook. Team Noos ook, ja. Oh ja, dat kan je dan komen, dat pielen zijn. Maar hij werd er wat door, maar hij is een chirurgie, ja. En dan had hij hier. Maar wat is van mij? Dat kun je dat toch aan? Die borgie wat je bam nooit zo duur aan. Oh, je hebt hem niet tegen me gehad. Zo kwam hij wezen. Je hebt bam nooit de koren zijn erin. Je hebt bepaald het mim naar te maken met mij. Hij wil je dat? Ik heb dat hem kiezen. Oké, wat je? En dan... Nee, dat is een... Van Hilda had een beetje jachtse troepijn, maar ben ik met mijn dieven het. Oh, non, dat is die. Moet je het kiezen, dat is niet meer.
1: Pie, we hebben laten, dus, hè?
0: Dat moet je zo, dat hebben we dan niet meer gehad, hè? Beetje jachtse, dat is een... Hier, u, dat is een... Hoor, dat is een basse van Marl. Hier, dat
1: is de centen de... Centen-Marl.
0: Centen-Marl.
1: Weet je de liaison met zijn longen, dat je sent er maar weer uit?
0: Ja, dan ben ik er pareil. Maar ben ik er, dat is de goeske taal die me... Zet aan met de zuur de noos. En het moet die labor de Ludwitin, ze waren in elkaar bij Milon. En toen zag ik dat, ja, bij de Rusti. En dan zei je niet, maar dat is hier bij Doeman, quoi. Ik wil, maar moet je preparen, wij waren dan, dat zei wij een... Je toont maar een toepin, toepin speciaal. Hier, die... Mijn broer, mijn perkenieuwe. Je moet je zo'n bestaat, maar dat is jammer. Waar hier, Bertmet? Mijn maatse van daar, mijn jongen, waar Bertmet, Rijjavang, Sjaarsjavang, wie is je pikkel? Sjaarsjavang, wat? Hij is een band, dat moest hebben. Hij kan nooit aan de vijand doen, man. Een berkeer. Finale van de stappen, hoor. Dan kiezen ze daar, bam, dat ze niet aan. Oh ja, daar, jongen. Doe maar van die woord, maar dan gaan we een tien doen, maar dan kan die jongen dat keer, quoi. Huur dat bam, dat panoos, maar daar, jongen. Zie je dat? Bier een huur daar, nou. Het is altijd maar, jullie.
1: Een accident, oui, wat je klant, wat je de ce blanc d'avare, ou que donc, quoi.
0: Ah, non, non, non. Non, non, c'est la boule dans l'accident, qui est top sur ce quoi. Car il a un cas où on est une charge, on est pitié de notre cas où de M. Djulet. Pitié avec un relais, la boule dans le mar, et de sans clé là ou quoi.
1: Oui, peut-être on dit pitié pour s'entendre le mar.
0: Ah, pitié de tous les fanaches de Grial, mais là, je t'en au dimanche, il y a le fanache.
1: Et du lait d'un truc, ça?
0: Mais ce genre de bout du lait. Bah, maintenant, celui-là, durant le. Béhamka en 1918, les trivers. Comme d'hab, on dit, il y a un endroit, j'ai des grippes espagnoles. Et là, les clavénies. Tribreux, on dit, ma mère, pas tridé.
1: Peut-être alors, tribreux d'or, ou mal, ou tridé?
0: Pas tridé.
1: Il était souvent hyper blé à eux.
0: Mais trivers? Mais je suis le 14-18, quoi.
1: Ouais, Corée dure, on ne sait pas.
0: Ouais, il va serre Corée dure. En ça, mam gour, na, wa, man, da, wa, on dit, ya, wa. D'abri, kou, wa, mar, ha, gane, ya, wa, kou. Dat juist was in het tierde in het kuhon. Bij mijn maar in d'avril. Het trein d'avril was mijn uur de burwil. Trein d'avril had ik een jankon, qua. Want dan schaam ik mijn petit metrie, qua. En die was pas er tout. Maar ja.
1: Vous êtes revenu que tu dois annoncer dans le marbre, ça va?
0: Ja, ja. J'avais des. Bon, parce que je me suis là, puis moi, j'ai piqué ton grillage, tout le fanage, t'as dit. Ja.